0: așa ca mă uit la ori o feică, ori a bere, coce, aie bucur, aie bucur, aie bucur. Nick Bobo Chimolaya.
1: Chala, chala, chala, chala, chala, chala.
0: Nick Bobo Chimoba Ilaye. Araburo, araburo, chosu.